se tai tingot ujoli. Tamuki tamuki na se tai tingot ujoli. Tila tilai kuri pude ulahide kanti suwali. Pualorong amoni tai de galukoni. Pualorong